0: afiwo temse urade
1: urade
0: to ban twa me hoshia
1: to ban twa me hoshia
0: urade
1: urade
0: senia
1: senia
0: obo ban
1: obo ban
0: bible
1: bambo
0: emodu
1: emodu
0: esin bible bi
1: esin bambo
0: bi sense what some say
1: what some say
0: why me fie na
1: why me fie
0: na for your
1: come for your
0: me ni me fie
1: me ni me fie
0: eba wani mu
1: eba wani
0: sa afiwo
1: sa afiwo
0: na ka jina
1: na ka
0: ma bible
1: ma bambo
0: enye kesi
1: enye kesi
0: ewo me ni me fie
1: ewo me ni me fie
0: ewo yesu
1: je ewo yesu
0: bi wan obo sam
1: fa da de ba Ya ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba